0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Taraba končí ako minister, prezident by ho mal oficiálne zbaviť funkcie ešte dnes. Dnes sa končí predložená lehota na podanie daňového priznania. Aj dnes so slnkom a teplotami do 27 stupňov. Pekné skoré ráno želá o 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prezident by mal dnes odvolať Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Parlament mu večer 77 hlasmi vyslovil nedôveru po tom, čo s opozíciou hlasovalo aj 7 poslancov SNS. Šéf národniarov Andrej Danko tvrdí, že inú možnosť nemal.
2: Myslím si, že by tak konal každý líder politickej strany, ak by vyčerpal všetky možné prostriedky v zmysle koaličnej zmluvy. Pán predseda vlády donútil si ma k tomu. SNS sa stratila absolútne dôveru k ministrovi, ktorý pracoval pre seba. Nie pre národ.
0: Tomáš Taraba ešte pred časom hovoril o tom, že bude autonómnym poslancom. Deklaruje, že vláda kvôli nemu nepadne.
3: Vy, ktorí tu rozpráte, že padne vláda, ja vás len chcem uistiť, že vláda nepadne. Možno sa udeje to, že ten rezort si zoberie Robert Fico. To znamená, keď hovoríte dosť bolo Fica, tak výsledok bude, že viac bude Fica.
0: Opozícia volá po predčasných voľbách a koaličný Smer chce o situácii rokovať dnes podvečer na predsedníctve strany. Na podanie a zaplatenie odloženého daňového priznania zostávajú posledné hodiny. Do 30. septembra, teda do konca dnešného dňa, sa táto povinnosť týka približne 17 000 daňovníkov. Daniari v súvislosti s krátiacim sa časom rozšírili prevádzkové hodiny call centra a upozorňujú, že lehotu už nie je možné predĺžiť. Za zdaňovacie obdobie minulého roka prijali doteraz takmer 1 400 000 riadnych daňových priznaní. V Česku pokračuje odvolanie vlády Andreja Babiša. Hlavnými dôvodmi sú podľa predsedu opozičnej strany ODS Martina Kupku výška schodku rozpočtu na budúci rok, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie. Premiér Andrej Babiš schôdzu označil za predvolebný míting, kritiku odmietol a je presvedčený, že odvolávanie ustoja. Ide už o druhý pokus opozície vysloviť Babišovej vláde nedôveru. Prvýkrát to bolo vo februári, len 19 dní potom, ako vláda získala dôveru.
4: Naši futbalisti naplno využili výhodu domáceho prostredia. Kazachstan zdolali 2-1. Pekné ráno aj pri športe želá Stanu Suvák. Po výhre 2-0 nad Moldavskom zdolali Slováci v rámci Ligy národov aj Kazachov. V Košiciach nás poslal do vedenia Leo Sauer, na ktorého gól reagoval ešte do prestávky hostujúci Karimov. Víťazný gól strelil v 82. minúte po dudovom rohu hlavičkou Dávid Hansko. Trénera Vladimíra Vajsa teší, že zdolali náročného súpera.
5: Očakával som takýto boj. Výborne bránili, z toho mali 2-3 kontri a dali nádherný gól a my sme našťastie zápas vrátili v závere zo štandardnej situácie.
4: Slováci sú so 6 bodmi na čele skupiny a v piatok sa predstavia na trávniku Faerských ostrovov.
0: Aj dnes rána s hmlami alebo mrakmi, postupne sa však vyjasní a opäť nás čaká teplý a prevažne slnečný deň. Teploty sa dnes zastavia na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami na 19 stupňoch.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 45 minút. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, je to na križovatke do Lieskovca a zdržíte sa. Radary sú obojsmerné v Krušetnici aj v Ďurďošíku a merajú aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Senici na Vajanského Príslovna v tke smere von z mesta, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína, v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej za železničnou stanicou v smere do Horných Ozoroviec. V Bytči tam stopujú na hlavnej pričerpačke Slovnaft v smere do Kolárovíc. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri kúpalisku smere do Rajca. Na viazde do Handlovej z Rástočná, na viazde do Krupiny z Babinej. Potom v Bušovciach smere do Spiskej Belej. V Košiciach Šaci smere do Čečejoviec. Za Kendicami tam je hliadka v smere do Hanisky. A posledná je v Bardejove na konci Duklianskej smere na Slovensku. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 400 144. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
8: Iba na Expresse.
9: Ahojte, pozdravujeme vás, príjemné vstávanie vám prajeme. Máme tu stredu a ono sa človeku môže zdať, že tieto dni sú také ťažšie, náročnejšie, komplikovanejšie, možno sa aj horšie a ťažšie funguje. A práve preto by bolo dobré, keby sme sa trošku tak lepšie naladili, tak pozitívne, tak milo, čo povieš?
10: Mám tu jeden odkaz.
11: Dobré ráno, pekný deň, posluchači.
10: Malá Homolková vás pozdravuje, nedávno som ju uspávala, asi mi celkom nadhodil, pretože ani neviem prečo, som ju tak akože hladkala a pýtam sa, že miláčik, a ty vieš, prečo ťa ľúbim? A ono, jasné, lebo som sa narodila. A príde mi to ako veľmi pekná odpoveď, ktorú chcem posunúť aj vám, ak sa budete niekedy zamýšľať nad tým, že musíte byť krajší, lepší a ja neviem, šikovnejší a tak ďalej. Tak akože v zásade celkom postačí, čo?
9: Narodiť
10: ste sa narodili. Daj, Shakira a Burna Boy sa pridávajú a želajú krásne dobré ránko z Rádia Express.

0: Lucie, možno ste si aj vy zahmkali, prípadne zapapákali.
1: A zapapáli, to už sme tiež urobili.
0: Áno, treba, tak to na ráno. 6 hodín 13 minút, je tu stredajšie ráno. Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu.
1: No čo, pani suseda, kedy bude druhé? Toto je taká tradičná otázka, základná mojich sused dôchodcovských vo výťahu, že sa pýtajú, keďže už máš jedno dieťa, tak celkom logicky by malo pribudnúť aj druhé.
0: Tak to predpokladajú nejako.
1: Áno, jasné, jasné, to je tá tradičná postupka. A ja si hovorím, že je to akési nezdvorilé. Ale potom ste sa nám zdôverili, akých susedov máte vy. A Barborka takto ráno otvorí okno, roztiahne závesy. A čo sa deje tam?
2: Každý mesiac raz mal nejaký deň, zobral lopatu a tú lopatu ťahal za sebou po celej ulici o polnoci. Keď ste vyšli von na ulicu, ani sa na vás nepozrel. A keď ste sa ho spýtali, že prečo to robí, tak povedal, že nič také si nepamätá, že on nič také nerobí.
1: Nič si nepamätám, nič sa nestalo, na nič si nespomínam. Iný kraj, iný mrav.
0: Úžasný sused. Ja som včera, inak a to mi pripomína presne, že na mňa mohli tiež pozerať divne. Ja som išiel večer, už keď bola tma, vynie smeti, vravím si, nikto tam nebude, mal som iba pyžamo, chcem, že no, rýchlo vybehnem cez záhradu, dám tam konvu, nech to môžu ráno zobrať smetiari a oproti mne v aute sedel sused.
1: A si na teba zasvietil?
0: Svietil. A tak som sa cítil trochu divne v tom pyžame. Teda.
1: A tak ja si hovorím, že pokiaľ si nebol v negliže, nehovor, tak všetko v poriadku. Áno, vizualizujeme všetci a k tomu si hráme Wonderful Life. Krásne, dobré ránko, Miša, Vlado, zdravie.

0: Wonderful life. Krásny život vám želáme takto 6. dne 17. minúte, alebo sa o tom aspoň trošku snažíme sa presvedčiť. Pozdravujeme vás z Hemendexu, Miša a Vlado.
1: A taký krásny, nádherný život by sme mohli mať aj vďaka počasiu, keby nám slnko zasvietilo hneď z rána, nepršalo by počas dňa. Martin, ako bude?
2: Toto ti sľúbiť viem, máme pred sebou ďalší prevažne slnečný deň, mraky sa objavia skôr len prechodne, s plošnejšou oblačnosťou alebo hmlami musíme rátať z rána a predpoludním, inak sa dnes teploty dostanú na 19 až 27 stupňov. Tomáš Taraba končí vo funkcii ministra životného prostredia. Poslanci mu včera vyslovili nedôveru 77 hlasmi. Okrem opozície aj väčšina poslancov za SNS. Hlas reagoval, že časť vládnej koalície vykročila na nebezpečnú cestu. Podľa premiéra treba hovoriť o tom, ako prirodzenou výchovou budovať autoritu učiteľov a zároveň aj o tom, do akej miery sú príklady násilia pre deti inšpiratívne. Robert Fico to uviedol v súvislosti s tragickým útokom žiaka na strednej na škole v Staškove. Predsedovi ruskej opozičnej strany Jablko hrozí trest za drobné výtržníctvo. Polícia proti nemu vedie správne konanie po tom, čo vo voľbách označil na svojom hlasovacom lístku všetky kandidujúce strany, čím svoj hlas zneplatnil.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Dve nehody pribudli na východe Slovenska. Prvá je v Bystrom smere do Hanušovic nad Topľou, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je ťažko prejazdný, a za Fiašom smere do Krúčova v zákrute skončilo osobné auto na streche. Cestárov a zdržanie hlásite pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, pracujú na križovatke do Lieskovca. Pozor na D1 za Lemešanmi smere do Prešova, tam sú na ceste kusy plastov. Radary merajú na výjazde z Martina do Žiliny, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Nitre, na Cabajskej za mostom smere von z mesta, v Prúskom smere do Bohuníc, v Vánociach nad Bebravou na Trenčianskej za železničnou stanicou smere do Horných Ozoroviec, v Púchove na Vsetínskej pri mesokombináte v smere do centra, za Strážou smere do Krasnian, potom v Sučanoch na hlavnom ťahu smere do Martina, v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec a v Brekove smere do Humeného. Na cestách si teda dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naša bezpečnosť.

0: štandardné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno. Hemendex.

0: to je taká pohodinka, že takto začínajú tie romantické komédie. Otvoríš oči, vytiahneš žalúzie, slnko svieti, voda láka a počúvaš Radio Express. 6.27, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Vlado.
1: A viete, kto včera oslavoval meniny?
2: Kevin!
1: Ale nie, na Kevina ste tento raz nezabudli. Dobre je, včera mala Miška meniny.
0: Áno, to som ja.
1: Áno, ak ste neblahoželali, ešte rýchlo to skúste napraviť. Blahoželali jej ale mnohí, aj u nás v Eteri, aj malá Homolková blahoželala, aj imaginárny kamoši, ale aj tí reálni, aj Bekim dokonca. No a práve ten včera spomenul jednu vec.
3: Stále sa medzi ľuďmi nájdu aj takí, ako sú ty, že si dokážu užiť meniny. Že ja som to šťastie nemal a meniny nemám.
1: Bekim meniny nemá. A tak nám napadlo, že v podstate asi nebude jediný človek na Slovensku, ktorý neoslavuje meniny.
0: Áno, mne hneď napadá zoznam mien, no? Ktorý uverejnila svojho času nitrianska nemocnica a tam boli mená. Spomínate si ako Seniorita Vivien, Dior de Luxe, Princess Jennifer a ja sa pýtam, kedy oslavuje princes Jennifer meniny, vieš? Mm-hmm. Že sú takéto mená v kalendári s najväčšou pravdepodobnosťou nie a teraz vám chceme vytvoriť ten priestor, požalujte sa.
1: Tak a možno spoločne dnes tieto výnimočné mená u nás môžu oslaviť meniny, lebo keď sa dívam na to, že Hieronym, Jeremiáš sú v kalendári dnes.
0: Aj Una tam je dokonca dnes. Tak sa pýtame, je to vaše meno v kalendári? A keď nie, dnes ho tam dáme. Dobre, 0905 612 612.

0: Somber je ten umelec, ktorého buď milujete, alebo zbožňujete. Andres nám aktuálne doznelo na Expresse 6.36 a my s Alenkou sa ideme pozrieť na východ Slovenska na cesty.
1: Presne tak, v Bystrom máme haváriu v smere do Hanušoviec nad Topľou. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným a tento úsek je ťažko prejazdný. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Ja si dnes veľmi želám, aby bolo slnečno a aby nepršalo. Splníš mi to, Martin?
3: Splnené.
2: Ďakujem.
3: Už pokračujem. Niektoré aktuálne teploty potvrdzujú to, že máme pred sebou ďalší príjemne takmer letný deň. Kuchyňa 15, Prievidza necelých 11, rovnako ako Košice. No na Orave alebo pod Tatrami je to veľmi svieže, len okolo 2 stupňov. Po ranných hmlách očakávame slnečný deň pri teplotách 19 až 27 stupňov a na západe zafúka silnejší vietor. SNS trvá na tom, že Filip Kufa je ich nominantom na ministra životného prostredia. Po odvolaní Tomáša Tarabu to povedal šéf ich poslaneckého klubu Roman Michelko. Dodal, že ak by mal premiér s ich nomináciou problém, musela by sa vypovedať koaličná zmluva. Krajské mesta žiadajú vládu, aby posunula termín zlacnenia verejnej dopravy. Podľa Únie miest Slovenska potrebujú čas na prípravu. Mestá zároveň požadujú dotáciu vo výške 40%, hoci vláda pôvodne navrhovala 30%. Letisko v talianskej Katánii po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo kvôli emisiám sopečného popola z Etny. Piate najvyťaženejšie letisko v krajine počas tohto roka viackrát prerušilo svoju prevádzku pre sopečnú aktivitu.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Viete, čo je A2 A2 mlieko? Pre koho je vhodné? Poradíme vám, ako rozjasniť zuby a čo ich najviac zafarbuje. Čo vás všetko čaká na kolonoskopii. A k tomu rozhovor s človekom, ktorý prešiel 770 km bez sedacieho svalu. Príloha Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
7: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
8: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality s dopravy mám prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian a pred Košicami Lorinčíkom smere z Malej Idy, tu zrazilo osobné auto Diviaka a zdržíte sa v oboch smeroch. Staršie dokumentujú v Bystrom smere do Hanušovic nad Topľou, zrazilo sa osobné auto s nákladným, úsek je ťažko prejazdný a za Fiašom smere do Krúčova v zákrute skončilo osobné auto na streche. Cestárova zdržanie hlásite pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor na diaľnici za Lemešanmi smere do Prešova, sú na ceste kusy plastov. Radar meria na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína a pozor aj na hliadky, a to v Štitároch smere do Nitrianskych Hrnčiaroviec a v či Hliníku nad Váhom v smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
11: Ranná show plná hitov.
5: Hemendex.

0: Je to už nejaký čas, čo je táto skladba spolu s nami Joe and of Beginning, ale stále znie dobre, stále sa príjemne počúva a počúvalo sa to aj takto. Pred 7 hodinou nejakých 12 minút aktuálne máme z Expressu z Hemendexu, pozdravujú Miša a Vlado.
1: A ja by som sa vám chcela teraz veľmi, veľmi ospravedlniť za to, čo urobím, ale nič nepriblíži toho utrpenie v tom kresle viac ako toto. Prepáčte, ale musela som. Ja viem, bolia z toho zuby už teraz, že?
0: Až ma to hodilo do stoličky teraz.
1: Ja viem. Dnes zbierame príhody zo zubárskych kresiel, pretože mnohí z nás si nechávajú zubárov na poslednú chvíľu, všetky tie preventívky. Takže dnešná top trojka nech slúži ako pripomienka, že preventívka.
0: Dobre, že to takto pripomíname, pretože presne, keď sa vám stane, že odložíte tú preventívku, nejdete, môžete potom zrazu až na poslednú chvíľu vyhľadať nejakého zubára narýchlo, aj mne sa to tak raz stalo.
1: Áno.
0: Musel som narýchlo hľadať zubára a potom neskôr pri kontrole už u mojej klasickej zubárky, ktorú teraz mám a musím povedať, že je super, tak sme prišli na to, že keď mi pozerá zuby, pozerala rentgen a vraví, a vy tu niečo máte zabudnuté v zube. A vravím, že čo? V kanáliku normálne, ako mi predtým čistili, tak mi predošla zubárka, zabudla kúsok prístroja. Normálne, že sa jej to odlomilo.
1: Wow.
0: A ostalo mi to v kanáliku.
1: Nebolelo
0: zube.
1: Ťa to?
0: No a potom už áno, keď som, lebo presne preto som išiel riešiť so zubárkou, aha, že niečo ma bolí v tom zube, tak zistila, že bolí ma to, že je tam kúsok prístroja.
1: A ona si, vieš, možno iba hovorila, toto si tu na chvíľku odložím.
0: A nie, že na to
1: nemám
0: zabudnem.
1: To kde položiť, nie na tú striebornú misku, to nebudem pokladať, chcem to dať sem do tohto zubu. A zabudla, bohužiaľ. No a potom je tu samostatná kapitola Zubári vtipkári. Tomáš?
2: Pamätám si na to, ako by to bolo včera, keď som mal 19, tak som prišiel k zubárovi, sediem si do toho kresla celý spotený a spýtujem sa zubára, že už to bolieť tým studeným dusíkom testovanie zubov. A on takým hrubým hlasom odpovedá, že mňa to bolieť no nebude. Ďakujem za opýtanie. No tak som bol vybavený už.
1: A ešte je výborné, keď sa ťa zubár, keď máš otvorené tie ústa, vypituje, ale nie je otázky, na ktoré ty odpovedáš áno alebo nie.
0: Nie. Ako bolo na dovolenke?
1: Čo vaše dieťa rastie? Porozprávajte, ako práve teraz vyzerá. Takto nám môžete nahrať hlasovky. My sa nebudeme vypytovať s tým, že máte mať otvorené ústa, normálne z nich. Zavrite, prehltnite a nahrajte príhody zo zubárskych kresiel.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6

0: Aj za zvukov tejto hudby vy sa možno pripravujete do práce dnes. Už tu máme stredu 30. septembra a včera večer bolo na Hradnom kopci celkom rušno. Viac si povieme o 7. vo Veľkých správach s Martinom Čavajdom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Parlament nečakane vyslovil nedôveru ministrovi Tomášovi Tarabovi. Pri hlasovaní sa s opozíciou spojila aj koaličná SNS, ktorá Tarabu pôvodne do funkcie nominovala.
3: Pán predseda vlády, donútil si ma k tomu? SNS sa stratila absolútne dôveru k ministrovi, ktorý pracoval pre seba, nie pre národ.
2: A slovenskí futbalisti majú ďalší úspešný zárez v Lige národov. V Košiciach zdolali Kazachstan.
4: Konečne to prišlo v tej ideálnej výške a Šranci mi tam pomohol trochu s blokom, takže som rád, že to tam zapadlo.
2: Najbližšie sa predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. Podrobnosti prinesieme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Parádne sme sa rozbehli boju Termi na Exprese, takto minútu a pol pred 7 hodinou. Stále je tu streda, Miša a Vlado spolu s vami a dáme si jednu trojku.
1: Celkom z hurta na to ideš.
0: Tak, ale takú, ktorú môžeme absolvovať absolútne všetci. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love, už o chvíľu.
1: A nebudú chýbať ani títo fešáci. To mali plagátiky, ruky hore. Ja to vidím, Vlado, ja to vidím. Blue, You Make Me Wanna, už o chvíľku, teda krátko po 7. Ostaňte s nami, ste naladení z Rádiom Express.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Útok v škole v Staškove. Čo sa dialo na mieste hrôzy? Svetoví herci a domáci miláčikovia. Prečo majú malých psov? Štart najlepšej hokejovej ligy. Koľko zarobia Slováci v NHL? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Koaličná kríza vrcholí odvolaním Tarabu, za koniec ministra hlasovala s opozíciou aj SNS.
6: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná.
5: Naši futbalisti zdolali aj Kazachstan a po dvoch zápasoch sú na čele skupiny Ligy národov.
7: Nebol tam nejaký výnimočný nápad, či by sme ich prekvapili, ale našťastie nedali Hanskom zrovú gól a rozhodli o víťazstve.
5: Postupne aj dnes slnečno s maximálnymi teplotami 22 až 27 stupňov. O 7. pozdravujú pri správach Martin Čavajda a Stano Suvák.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Tomáš Taraba končí vo funkcii ministra životného prostredia. Nedôveru mu vyjadrilo 77 poslancov opozície, s ktorou sa spojila koaličná SNS. Premiér Fico na dnes zvolal predsedníctvo Smeru, zatiaľ čo opozícia volá po predčasných voľbách.
8: Poslanci Smeru ani hlasu v sále počas hlasovania neboli. Návrh opozície na odvolanie Tarabu prešiel spolu so 7 hlasmi poslancov za SNS. Koaličný hlas reagoval, že časť koalície vykročila na nebezpečnú cestu, keď dala reálnu moc do rúk opozícii. Tá po konci ministra životného prostredia hovorí o rozpade vládnej koalície. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyhlásil, že jediným riešením sú predčasné voľby.
6: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná, budú sa navzájom len vydierať, nemajú rozpočet, nevedia sa na ničom dohodnúť.
8: Predseda SAS Branislav Grilling očakáva od premiéra demisiu.
9: Politik, ako je on, by mal vedieť, že teraz by mal pozvať všetkých predsedov jednotlivých politických strán, aj za koalíciu, aj za opozíciu, aby sme si sadli za jeden stôl a tam sa naozaj v kľude dohodli na termíne predčasných volieb, ktorý by mal byť čo najskôr.
8: Šéf hnutia Slovensko Igor Matovič naopak predčasné voľby neočakáva.
10: V podstate opozícia pomohla Ficovi vyriešiť problém. Čo sa bude diať ďalej? A ja skôr sa obávam, že nastane upevnenie Ficovej koalície a ešte raz hovorím, nepodceňujte Fica.
8: SNS odmieta, že by hlasovaním s opozíciou pri odvolaní ministra porušila koaličnú zmluvu. Predseda národňarov Andrej Danko tvrdí, že inú možnosť nemal.
11: Myslím si, že by tak konal každý líder politickej strany, ak by vyčerpal všetky možné prostriedky v zmysle koaličnej zmluvy. Pán predseda vlády donútil si ma k tomu. SNS sa stratila absolútne dôveru k ministrovi, ktorý pracoval pre seba, nie pre národ.
8: Končiaci minister Taraba vo svojom vystúpení v pléne kritizoval SNS, ktorá ho do funkcie nominovala, že sa pri hlasovaní spojila s opozíciou.
12: To, že tu vzniklo politické spojenie medzi Andrejom Dankom a Progresívnym Slovenskom, to je samozrejme ich rozhodnutie politické, ktoré samozrejme, že má a bude mať a bude dlho rezonovať.
8: Prezident Pellegrini odvolá Tarabu z funkcie ministra životného prostredia v priebehu dnešného dňa. Nominantom SNS na šéfa Enviro Resortu je naďalej štátny tajomník Filip Kufa. Premiér Robert Fico zvolal dnes podvečer predsedníctvo Smeru, ktoré má rozhodnúť o ďalšom postupe.
5: Kríze v koalícii a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude politológ Grigorij Mesežnikov.
0: U
5: Útorkový útok žiaka na škole v Staškove neprežila bývalá riaditeľka. Ďalšia zranená učiteľka je po operácii v stabilizovanom stave a školáčka, ktorá mala upozorniť na mladíkovú radikalizáciu, bojuje o život.
8: V Staškove útočil nožom 13-ročný úosmak. Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že o život prišla 61-ročná učiteľka a ďalšie dve osoby hospitalizovali s bodnými zraneniami.
13: Mladá žiačka je naozaj v kritickom vo vážnom stave aktuálne. Lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života, takisto po zákroku.
8: Na základnej škole už v pondelok zasahoval intervenčný tím, dôvodom bol incident nahlásený v piatok. Minister školstva Tomáš Drucker nechcel potvrdiť, či stretnutie súviselo s útokom.
14: Nie úplne vždy vieme zabrániť všetkému, ale mnohé zmeny, ktoré sme realizovali, pomohli aj v tomto prípade, že škola reagovala okamžite.
8: Podľa medializovaných informácií mal žiak už skôr prejavovať problémové správanie sa a na jeho radikalizáciu upozornila aj spolužiačka, ktorú pobodal. Prípad už prebral úbok a 13-ročného žiaka vyšetrujú pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.
5: Vládu dnes čaká ďalšie výjazdové rokovanie, tentokrát v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou. Ficov kabinet sa bude zaoberať sociálno-ekonomickou situáciou v okresoch Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Ministri majú na stole aj návrh na odkúpenie 49% akcií ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za necelých 190 miliónov eur. Transakcia súvisí s projektom výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach a prostriedky na odkúpenie podielu majú byť uvoľnené zo štátnych finančných aktív.
8: Vo Francúzsku pokračujú protesty stredoškolákov. Po útorkových stretoch s políciou ich zadržali viac než 400. Študenti pokračujú v blokádach škôl, požadujú tiež lepšie podmienky na vzdelávanie, menej žiakov v triedach a tiež dostatok učiteľov. Demonstrácie vypukli minulý týždeň v okolí Paríža a postupne sa rozšírili do ďalších miest po celej krajine.
5: Na súde v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi odzneli záverečné reči. Prokurátor navrhol pre obžalovaného Samuela doživotný trest odňatia slobody. Obhajoba navrhuje 15 rokov a samotný obžalovaný žiada vzhľadom na jeho vek o mimoriadne zníženie trestu. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo v januári minulého roka. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Dnes má súd vyhlásiť rozsudok.
8: Naši futbalisti zvíťazili aj v druhom zápase skupiny Ligy národov. Kazachov zdolali 2-1. Pred vyše 9000 návštevou v Košiciach sa ako prvý presadil Leo Sauer, ktorý sa po pol roku vrátil do reprezentácie. Hostia vyrovnali zásluhou Karimova a o našom triumfe rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko, ktorý sa presadil hlavou po rohu Ondreja Dudu.
15: Máme to nacvičené, vlastne signál na takú prvú a takisto aj v tom prvom zápase to lietalo tesne nado mnou a konečne to prišlo v tej ideálnej výške a šranci mi tam pomohol trochu s blokom, takže som sa mohol uvoľniť a Som rád, že to tam zapadlo.
8: Zverenci trénera Vladimíra Vajsa zdolali Kazachstan na tretí pokus a nadviazali tak na triumf 2-0 nad Moldavskom. Najbližšie sa predstavia v piatok na Faerských ostrovoch.
5: Aj dnes rána s hmlami alebo mrakmi, postupne sa však vyjasní a opäť nás čaká teplý a prevažne slnečný deň. Teploty sa zastavia na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami na 19 stupňoch. Na západe k tomu zafúka silnejší vietor.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
2: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 až minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. V Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy. Na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina. Potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú za Červenicou pri Sabinovej v smere do Lipian, potom pred Košicami Lorinčíkom v smere z Malej Idy, v Bystrom v smere do Hanušoviec na Topľov, tu je to ťažko prejazdné, a za Fiašom v smere do Kručova je takisto havária. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, tam sa pri ceste pasie vysoká zver, V Považskej Bystrici na križovatke je Partizánska, Štúrova, nefungujú semafory a zrazenú vysokú zver hlásite za Malužinou smere do Nižnej Boce aj za Sedlicami smere do Suchej doliny. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a potom v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta aj na južnom nábreží pri Šolke smere na most VZS. Hliadky stopujú v Štitároch smere do Nitrianskych Hrnčiaroviec, v Bytči Hliníku nad Váhom smere do centra, na viazde do Spiskej Belej zo Slovenskej Vsi, za Kendicami smere do Hanisky a v Trebišove na Komenského pri škole smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: 7.08, dobré ráno a pekný posledný septembrový deň vám želáme.
0: Dnes to môže byť dokonca 7000-ový deň, tak držíme palce. Miša a Vlado pozdravujú.

0: K ranným rozcvičkám nech tie svaly trošku ponaťahujeme, si hráme. 7.12, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: Možno aj vy si hovoríte niečo ako...
2: V živote som nevyhrala nič.
1: A ono sa to veľmi rýchlo môže zmeniť na...
2: A teraz som vyhrala.
3: Presne tak.
1: Áno, stačí jedna SMS.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Občas sa stane, že naše vysielanie po 15. vyzerá, ako keby sme sa ocitli na kurze prvej pomoci a dávame si také dýchové cvičenia.
3: A dýchaj. Predýchame hlboký nádych, hlboký výdych.
6: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že...
1: Ak Mary z Osenca musela predýchať včera, že si u nás vyhrala 14 000 eur. A ono, keď sme tak pátrali, tak v podstate nebola jediná, lebo našu výhru v minulosti predýchaval napríklad aj Jozef.
7: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi ťažko dýchať. Neviem, či je tým teplým vzduchom, alebo tým obnosom peniazy. Asi jedno z druhým.
3: Je to jedno z druhým.
8: To sa násobí.
3: A naozaj treba sa napiť, prosím. Nie, že fakt tam odpadne telo.
8: A teraz nemyslela liter borovičky, ale je to stres, samozrejme.
3: Je to stres pre to telo.
7: Pretože padne to voľkno.
0: Ja mám normálne teraz takú chuť robiť, že...
1: Aj, poriadne nádych, výdych. Áno,
0: a vy si už dnes môžete otestovať svoje dýchacie schopnosti, pretože v hre je krásnych 7 000 eur. Toľko vecí, čo si ja viem predstaviť, že by som vedela rozdýchať za 7 000 eur.
1: A čo by si si kúpiť vedela za 7 000
0: veď
1: eur?
0: Veď toto. Takže dnes po obede očakávame niečo takéto.
9: Oplatí sa naladiť sa.
6: Gratulujeme, vyhrávaš 7 000 eur!
1: Táto radosť môže byť presne vaša. Len teda buďte pripravení. Najprv si pošlite SMS-ku, my budeme držať palce a hlavne teda po 15. do 10 sekúnd nech počujeme to heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Všetci naši superstars, naši express vodiči, pozdravujem a toto je pre vás. Už ste počuli takú vec, že keď vonku prší, tak treba si ráno zobrať do auta polku zemiaku. Surového, nie na desiatu. Je to taký trik, na ktorý teraz sa na to pripravíme a keď sa ten dážď spustí, tak si povieme, že ako dobre, že sme o tom vedeli, že máme polovicu zemiaku so sebou. No je to taký nezvyčajný trik. Má pomôcť počas dažďa, kvapky na vonkajších spätných zrkadlách. O toto tu ide, lebo tie vám dokážu počas dažďa zhoršiť výhľad. No a vraj pomáha to zrkadlo potrieť čerstvo rozkrojeným zemiakom. To vonkajšie, no postup jednoduchý. Najprv ho očistite, vysušite, potom pretriete reznou stranou polovice zemiaka, necháte to zasknúť a ten škrob by mal údajne urobiť to, že necháva ma na skle tenkú vrstvu a potom voda sa bude správať inak a namiesto množstva drobných kvapiek ma vytvorí takú súvislejšiu vrstvu. Výhľad budete mať lepší a teraz to ešte zamotám, lebo nejde o zaručené riešenie pre každé zrkadlo. Ak vám tam ostane nejaký povlak alebo šmuhy, napríklad ste mali šťavnatejší zemiak a zhorší vám to výhľad, tak pred jazdou to odstráňte. Samozrejme, najrozhodujúcejšia vec je, aby ste v tom zrkadle dobre videli, to je absolútna podmienka, ktorá by mala platiť. No a spomenula som našich express vodičov, tak ešte pripomenieme, že máme dosť veľa cestárov na cestách, asi je to aj tým počasím, ktoré je vonku a sú napríklad v Kráľovanoch, pred Zvolenom alebo na Čertovici, takže tam sa aj jemne zdržíte. A teraz niečo nielen pre našich express vodičov, ale úplne pre všetkých.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
6: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Podľa odchádzajúceho ministra Tarabuje Danko zdrojom všetkých konfliktov v koalícii. Hansko zariadil výhru našich futbalistov nad Kazachstanom. Dnes bude opäť slnečno a teploty do 27 stupňov. O 10:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Andrej Danko podľa Tomáša Tarabu spojením sa s opozíciou pri hlasovaní o jeho odvolaní politicky skončil. Odchádzajúci minister životného prostredia, ktorý je nominantom SNS, to povedal v pléne počas svojho odvolávania. Podľa Tarabu je Danko zdrojom všetkých sporov v koalícii.
10: Viete čo, keď natáčate videá, nechoďte ich natáčať do lesa, choďte ich medzi ľudí natáčať. Tí ľudia vám povedia, čo si myslia o vašej politike, ktorú tu robíte od prvého dňa. Od prvého dňa máte oblečené koaličné tričko a od prvého dňa napíchate do chrbta všetkým v koalícii.
8: Šéf SNS Andrej Danko odmieta, že by hlasovaním s opozíciou porušil koaličnú zmluvu. Tvrdí, že inú možnosť nemal.
11: Myslím si, že by tak konal každý líder politickej strany, ak by vyčerpal všetky možné prostriedky v zmysle koaličnej zmluvy, pretože už mi ostal asi jeden nástroj a to je ešte rozložiť si stan pred Robertom Ficom a držať hladovku, čo by som asi aj potreboval, ale v každom prípade to asi nie je dôstojné.
8: Opozícia po odvolaní Tarabu volá po predčasných voľbách. Premiér Fico dnes podvečer zvolal predsedníctvo Smeru, ktoré má rozhodnúť o ďalšom postupe. Vláda má dnes výjazdové rokovanie v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou. Ficov kabinet sa má zaoberať sociálno-ekonomickou situáciou v okresoch na Považí ako Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Ministri majú na stole aj návrh na odkúpenie 49% akcií ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za necelých 190 miliónov eur. Transakcia súvisí s projektom výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach a prostriedky prostriedky na odkúpenie podielu majú byť uvoľnené zo štátnych finančných aktív. Vo Francúzsku pokračujú protesty stredoškolákov. Po útorkových stretoch s políciou ich zadržali viac než 400. Študenti pokračujú v blokádach škôl, požadujú tiež lepšie podmienky na vzdelávanie, menej žiakov v triedach a dostatok učiteľov. Demonstrácie vypukli minulý týždeň v okolí Paríža a postupne sa rozšírili do ďalších miest po celej krajine. Vyučovanie bolo narušené v 400 škôl. Naši futbalisti naplno využili výhodu domáceho prostredia a po dvoch zápasoch majú na konte 6 bodov. Po výhre 2-0 nad Moldavskom zdolali Slováci v rámci Ligy národov aj Kazachstan 2-1. V Košiciach rozhodol o našom triumfe v 82. minúte po dudovom rohu hlavičkou Dávid Hansko.
12: Máme to nacvičené, vlastne signál na takú prvú a takisto aj v tom prvom zápase to lietalo tesne nado mnou a konečne to prišlo v tej ideálnej výške a Šranci mi tam pomohol trochu s blokom, takže som sa mohol uvoľniť a som rád, že to tam zapadlo.
8: Slováci sú na čele skupiny a v piatok sa predstavia na trávniku Fajerských ostrovov. Dnes cez deň prevažne pekne jasno, do poludnia v údoliach ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, opäť bez zrážok a bude teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami tu miestami o čosi menej 19 až 22 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme 3 minúty po 10. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Staršie nehody aktuálne dokumentujú v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri Lidli a jedna je za Rakovčíkom v smere do Stročína, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Kolóny sa tradične tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Upozorňujete aj na cestárov. Prvé hlásenie je od vás.
13: Ja by som chcel len upozorniť šoférov, že v Myjave v časti Turá Lúka od Sobotišťa, keď sa ide, tak pracujú tam nejaké káble, tam dávajú do zeme a je zablokovaný jeden pravý pruh. Není tam ani žiadny regulovčík, alebo kto by to tam riadil a je to tam také dosť neprehľadné, tak nech si dajú šoféri pozor.
8: Ďakujeme pekne. Pracuje sa aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, treba rátať s kolónami. Tie sa tvoria pre prácu cestárov aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a pracovisko cestárov máme aj na Čertovici, kde pracujú obojsmerne, pília tu stromy a tiež rátajte s rozsiahlými kolónami. Radary merajú na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede a v Bohdanovciach tu hlásite obojsmerné meranie. Hliadky sú pri Bučanoch v smere do Trnavy, pred Novými Sadmi v smere z Čakajoviec, v Cabaji Čápore, Novom Cabaji je obojsmerná, na vjazde do Hurbanova to berú z Bajča, potom v Streženiciach obojsmerná. Skontrolovať vás môžu aj za Starými Horami v smere na Donovali, za Párnicou v smere do Kraľovian, na vjazde do Lučenca to berú z Lovinobane, v Čoltove v smere do Bohúňova a na záver ste tu vy.
14: Dobrý deň, chcem nahlásiť policajnú hliadku na vjazde do Soli v smere do Čakova.
8: Ďakujeme pekne, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Z Expressu pozdravuje Martina. Mám pre vás mladú 22-ročnú rodačku z Bratislavy, ktorá prežíva historicky najúspešnejšie obdobie pre slovenského umelca v globálnom meradle. Áno, na Expresse Adela.

Legenda, neskutočne talentovaný hudobník, ale aj dobrý človek, Meky Šbírka, spomienka na ňo a na jeden z jeho najväčších hitov na Expresse sme si zahrali možno aj vašu obľúbenú pesničku, volá sa 22 dní, áno, takže je nám spolu fajn a vyzerá to tak, že teploty na Slovensku dnes vystúpia naozaj až na 27 stupňov Celzia. To sú také predpoklady a zdá sa, že zatiaľ, čo my v Európe strednej si užívame aktuálne, že takéto, že polo leto ešte stále, tak situácia napríklad v Grécku sa v posledných dňoch otočila, že o 180 stupňov. Tam majú prudké jesenné ochladenie, extrémne búrky, ktoré vystredali letné horúčavy. Oni sú tam zvyknutí, že veď ešte v septembri je sezóna, úplne v pohodičke, ale aktuálne riešia prepad teplot a arktický vzduch a do celej oblasti Balkánu a východnej Európy vtrhol studený, polárny dokonca vzduch a kým ešte nedávno v Grécku bojovali so 40 stupňovými teplami, tak aktuálne denné teploty v severných a centrálnych častiach krajiny padli na

0: nahral seriálu Wednesday. No, tretia séria je stanovená na rok 2027, tak si ešte na to musíme počkať, ale tak viete, že čas beží, letí, uteká. Dočkáme sa skôr či neskôr. Toto je ale pohľad ešte do minulosti na náš Hemendex.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Keď mi pozerá zuby, pozerala rentgen a vraví, a vy tu niečo máte zabudnuté v zube. A vravím, že čo? V kanáliku normálne, ako mi predtým čistili, tak mi predošla zubárka, zabudla kúsok prístroja. Normálne, že sa jej to odlomilo.
3: Wow.
2: A ostalo mi to v kanáliku.
3: Nebolalo
2: zube.
3: Ťa to?
2: No a potom už áno, keď som, lebo presne preto som išiel riešiť so zubárkou, aha, že niečo ma bolí v tom zube, tak zistila, že bolí ma to, že je tam kúsok prístroja.
3: A ona si, vieš, možno iba hovorila, toto si tu na chvíľku odložím.
2: A nie, že na to
3: nemám
2: zabudnem.
3: To položiť, nie na tú striebornú misku, to nebudem pokladať, chcem to dať sem do tohto zubu.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Maloletá žiačka je po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove naďalej vo vážnom stave.
7: Intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny.
6: Prehlasovanie SNS opozíciou zasadne podvečer predsedníctvo Smeru. V hre je aj vypovedanie koaličnej zmluvy.
8: Ak budú predčasné voľby, tak ja tvrdím, že štátny rozpočet môže byť neprijatý.
6: Dnes naďalej pekne jasno a do 27 stupňov. O 12. sú tu správy a Stano Suvák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Maloletá žiačka zo základnej školy v Staškove je po včerajšom útoku naďalej vo vážnom stave. Minister vnútra potvrdil, že útočníka vzhľadom na svoj vek nedržia vo väzbe, ale v detenčnom ústave. Komora učiteľov vyzvala na väčšiu ochranu pedagógov. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
9: Riaditeľka školy v Staškove podľa informácií Markízy po útoku zobrala žiaka, ktorý zaútočil na dievča učiteľky a zatvorila sa s ním sama v kancelárii. Následne sa s ním zhovárala a upokojovala ho, čím zabránila tomu, aby útočil ďalej. Vďaka tomu po príchode polície na miesto udalosti mal byť chlapec už relatívne pokojný. Pohotový zásah riaditeľky vyzdvihol aj bezpečnostný analytik Radovan Bránik, podľa ktorého sa chlapec po upokojení začal dožadovať pomoci. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že maloletá žiačka je naďalej v intenzívnej zdravotnej starostlivosti v Martinskej nemocnici.
7: S rešpektom na to, že ide o maloletú osobu, ja nechcem poskytovať nejaké extenzívne informácie, žiaľ ten stav.

0: stav je naďalej mimoriadne vážny. Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia.
1: Minister vnútra Matúš Utoještok potvrdil, že 13-ročný útočník je momentálne v detenčnom ústave. Prípad vyšetrujú a inšpekcia preverí aj postup polície.
2: Preveríme všetko, či ten postup aj policajtov v obvodnom oddelení bol správny a taký, ako mal byť.
1: Hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová potvrdila, že okrem podrobnej obhliadky miesta činu sa uskutočnila aj domová prehliadka v bydlisku podozrivého,
3: pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu a vyhodnoteniu z hľadiska ich významu pre vyšetrovanie.
1: Útok nožom neprežila 61-ročná učiteľka, ktorá spolu s kolegyňou chránila napadnutú žiačku. Hlbokú sústrasť rodine, blízkym a kolegom zosnulej vyjadrila aj Slovenská komora učiteľov. Politikov vyzvali na prijatie silného legislatívneho zázemia, ktoré ochrání učiteľa ako kľúčový pilier vzdelávacieho systému.
4: Koalíciu čakajú náročné dni. Andrej Danko a Robert Fico sa po odvolaní Tomáša Tarabu vzájomne obviňujú z porušenia koaličnej zmluvy. Podľa bývalého politika a Ficovho koaličného partnera Bélu Bugára platia obe pravdy naraz a v hre sú aj predčasné voľby.
1: Po hlasovaní v parlamente odvolá prezident Tomáša Tarabu dnes o 16. Danková SNS avizuje, že ak prezident nevymenuje Filipa Kufu na ministra životného prostredia, vypovedajú koaličnú zmluvu. Bývalý Ficov koaličný partner a predseda Mostu Híd Béla Bugár povedal, že v prípade predčasných volieb bude ohrozený rozpočet.
5: Každý sa bude snažiť nejakým spôsobom robiť kampaň aj v neprospech konsolidácie, v neprospech štátneho rozpočtu. To znamená, že ten, ktorý zablokuje štátny rozpočet, povie, že však ten štátny rozpočet fakticky by nejakým spôsobom zaťažil občanov a ich peňaženky a tak ďalej.
1: Podľa Bugára aj sám Fico priznal, že toto je najkomplikovanejšia koalícia, pretože o všetkom treba tvrdo rokovať. Fico aj Danko sa navzájom obvinujú z porušenia koaličnej zmluvy. SNS sa včera večer spojila s opozíciou, aby odvolala svojho vlastného nominanta, čo je porušením zmluvy. Podpredseda parlamentu Za hlas Peter Žiga dodal, že mechanizmy by sa mali upraviť, keďže zmluvu porušil aj premiér, tým, že vzal návrh na odvolanie Tarabu späť. Rovnako to vidí aj Béla Bugár.
5: Určite má pravdu pán predseda Danko, len aj pán premiér má určitým spôsobom pravdu v tom, že ak nebude stabilná vládna koalícia, na čo tam dáme človeka, ktorý zapríčiní to, že ten, ktorého vystrelí, vyzbiera ďalších odpadlíkov a bude blokovať, dá sa povedať, skoro každý dôležitý zákon.
1: Koalícia bude mať po odvolaní Tomáša Tarabu v parlamente neistú väčšinu. Taraba by sa mal vrátiť do parlamentu a politickú podporu mu vyjadril poslanec hlasu Peter Sliško. Líder hlasu Matúš Utoještok povedal, že s ním komunikuje.
2: Mňa Peter Sliško uistil o tom, že je pripravený naďalej podporovať vládnu koalíciu, že je pripravený podporovať všetky návrhy hlasu, ktoré máme, a rovnako je pripravený podporiť aj štátny rozpočet.
1: Taraba pri odvolávaní Dankovi v pléne odkázal, že ako politik skončil.
6: Keďže ste predsedovi vlády povedali, že máte 5 a viac poslancov, tak je prirodzené, že to stiahol a špinavú robotu nechal urobiť mňa. A ja ju urobím.
7: Chcete to vybaviť čo za 10 minút? Ja mám toto právo, ja tu budem stáť a asi budem rozprávať.
8: Posledný krát.
7: Nie, pán Danko, toto nie je posledný krát, to si môžete byť istý.
1: Naposledy parlament odvolal ministra pred vyše 30 rokmi. Išlo vtedy o ministra zdravotníctva Viliama Soboňa z HZDS. Predsedníctvo Smeru prerokuje situáciu v koalícii dnes podvečer.
4: A aktuálnej téme sa budeme venovať aj dnes na poludnie. Po veľkých správach v relácii Braňo Závodský na živo. Do štúdia príde už o chvíľu politológ Grigori Mesežnikov. Mladí ľudia do 35 rokov by sa mali od nového roka dostať k hypotékam ľahšie. Národná banka upravuje pravidla a vo väčšej miere im umožní čerpať úver do výšky 90% z ceny nehnuteľnosti. Znevýhodnení budú ľudia, ktorí už byty a domy majú. Viac informácií má Martina Pastorová.
9: Mladým do 35 rokov bude od nového roka stačiť, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Podľa hovorcu Národnej banky Slovenska Petra Majera to ale neznamená, že im banka hneď poskytne peniaze na bývanie.
10: Samozrejme, mladí ľudia nedostanú 90% hypotéku automaticky. Banka bude aj naďalej posudzovať príjem, výdavky a celkovú finančnú situáciu klienta.
9: MBSK sa podľa analytika finančného kompasu Mateja Dobíša inšpirovala pri zmenách od vyše polovice členských krajín Európskej únie. Dostupnosť mladých k bývaniu to ale nevyrieši.
8: Sa nejedná o niečo, čo by malo automaticky sprístupniť nehnuteľnosti mladým. Je to skôr o tom, aby sa štrukturálne pozrela na to, ako sa vyvíjajú ceny nehnuteľnosti na Slovensku a možno aj nepriamo zastavila ten prudký nárast.
9: Investičné nehnuteľnosti nie sú podľa MBSky často prenajaté a zostávajú prázdne. Vo veľkých mestách tvoria takéto byty až 10% zo všetkých dostupných nehnuteľností. Banky tak ľuďom s investičnými bytmi poskytnú menej peňazí na pokrytie ceny nehnuteľnosti. Podľa hovorcu MBSky Majera im ide o podporu stability bankového sektora.
10: Tí, ktorí kupujú tretiu alebo ďalšiu nehnuteľnosť, čo považujeme za investičné nehnuteľnosti, budú potrebovať 30% vlastných peňazí. Opatrenia majú pomôcť ľuďom pri riešení vlastného bývania a zároveň obmedziť nadmerné riziko pri financovaní viacerých investičných nehnuteľností.
9: Pre väčšinu ostatných klientov zostáva základný 80% limit. Podľa analytika Mateja Dobíša to môže spomaliť zdražovanie bytov a domov.
8: Do budúcna to môže vytvárať jemnejšie tempo nárastu cien.
9: Národná banka zavedie zmeny postupne od začiatku budúceho roka. Banky si musia nastaviť proces overovania počtu vlastnených nehnuteľností.
4: Výška tohto ročného deficitu verejných financií môže byť o desatinu nižšia. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upravila odhad na 4,3% z pôvodných 4,4% pre vyššie predpokladané daňové príjmy a nižšie výdavky rezortu obrany. Štát by tak mohol hospodáriť s mínusom vyše 6 miliárd eur. Napriek lepšej prognóze bude deficit o takmer 300 miliónov vyšší, ako predpokladal aktuálny rozpočet. Lietadlo smerujúce z Dubaja do Tel Avivu núdzovo pristálo v Saudskej Arábii. Izrael vylúčil pôvodné obavy z možného únosu lietadla. Stroj spoločnosti Fly Dubai vyslal núdzový signál, následne zmenil kurz a pristál v Saudskej Arábii. Podľa výpovedí svedkov sa jeden z pilotov snažil nasmerovať stroj k zemi, v čom mu zabránil druhý pilot aj za pomoci cestujúcich. Naši futbalisti naplno využili výhodu domáceho trávnika a po dvoch zápasoch Ligy národov sú so 6 bodmi na čele skupiny. Po výhre 2-0 nad Moldavskom zdolali na tretí pokus Kazachov 2-1. Úvodný gól strelil krídelník Leo Sauer, ktorý sa po polročnej pauze predstavil v reprezentačnom drese. Hostia ešte do prestávky vyrovnali a víťazný gól dal hlavou v 82. minúte Dávid Hansko. Poklonu mu vystrúhal tréner Vladimír Weiss, ktorý ocenil aj jeho ofenzívne kvality.
11: Má obdivuhodný dar, že vie dať gól. Do koncovky číta výborne priestor, má fantastickú ľavú nohu a takisto aj hlavičku gólovú. Čiže je to top hráč, hrá v Atletico Madrid a to hovorí za všetko.
4: Ďalší zápas čaká Slovákov v piatok na pôde Fajerských ostrovov. Dnes na celom území pekne jasno a so slnkom, na krajnom západe môže prechodne zafúkať silnejší vietor, zrážky neočakávame a opäť teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami o čosi menej, tam 19 až 22 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 12. pekný deň Express vodičom aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej pričerpačke OMV. V smere von z mesta sa zrazilo osobné auto s motorkou a treba tu rátať aj so zdržaním. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 15 minút. Zdržia vás aj pracujúci cestári pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Potom na Čertovici pracujú obojsmerne, pília tu stromy a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. A pracuje sa aj v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami v smere do centra. Tu sa držíte v oboch smeroch. Radary pribudli a merajú na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, za Novákmi v smere do Prievidze a merajú aj v Ružomberku na konci Bystrickej v smere na Nábrežie. Hliadky hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do Rusoviec, na výjazde z Trstí na Toberu na Bielu horu, na výjazde z Čachtíc do Nového mesta nad Váhom, potom pred Drietomou v smere z Česka, hliadkujú aj za Radošinou v smere do Nitrianskej Blatnice, za Bošanmi v smere do Nedanoviec a hliadka je aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Keď vám zavoláme, la, la, la. S istotou ide o veľa.
14: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
13: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
14: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
13: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
14: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
13: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
12: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
15: Tomáš Taraba a Andrej Danko si v parlamente vybavili osobné spory, vymenili si ostré slová. No a SNS potom s opozíciou ministra životného prostredia bleskovo odvolala. Do akej situácie sa to dostala vládna koalícia a štvrtá vláda Roberta Fica? Ako to celé môže dopadnúť? Čo si od toho vlastne sľubuje Andrej Danko, čo Tomáš Taraba a čo Robert Fico? Zvláda to ešte celé premiér a má svoju koalíciu stále pod kontrolou? Alebo naplní svoje hrozby o januárových predčasných voľbách? Po nich volá aj politická opozícia. Je ale na predčasné voľby skutočne pripravená? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, dobrý deň, vitajte u nás.
16: Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
15: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, poďme tak ako za radom. Prezident republiky dnes v prezidentskom paláci odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. To preto, pretože toho včera bleskovo odvolal parlament. Za odvolanie hlasovali všetci poslanci Progresívneho Slovenska, Strany Slobody a Solidarita, Hnutia Slovensko, aj KDH s výnimkou poslankyne Jany Bito Cigánikovej a 7 poslancov klubu Slovenskej národnej strany, zas, ak správne hovorím, okrem Petra Kotlára. No, zároveň to bolo, ak sa nemýlim, ak áno, tak ma opravte, Grigori, úplne prvýkrát od roku 1993, čo parlament odvolal člena vlády na návrh politickej opozície? Alebo už sa niečo...
16: Druhýkrát. William Soboňa bol odvolaný, bývalý minister zdravotníctva za HZDS, bol odvolaný v roku 1993, ak sa nemýlim.
15: OK, takže od 1993.
16: V takejto podobe sa to nestalo, tak samozrejme bola vyslovená nedôvera ako predsedom vlády, predsedničky, respektíve viete, Radičovi nebola vyslovená dôvera v tom
15: Vedia aj Vladimirovi Mečiarovi vlastne. V tom čase v 93.
16: 94.
15: Áno.
16: A Eduard Heger tiež takto dopadol.
15: Áno, áno.
16: Ale to, že teda bol odvolaný člen vlády, nie predseda vlády, keď sa vyslovovala dôvera, nedôvera celej vláde, ale tak, že ministrovi rezortnému, tak to sa stalo druhýkrát.
15: Tak je to významná historická udalosť vlastne.
16: Je to významná historická udalosť. Samozrejme, že to mení situáciu. Podľa mňa teda situácia bude veľa zapeklitejšia, keď vlastne minimálne dve politické strany, teda lídri, nedodržali koaličnú dohodu. Tá koaličná dohoda predpokladá, že strana má silnú pozíciu pri delegovaní alebo odvolávaní členov vlády, tak Tomáš Taraba stratil dôveru tej strany.
15: Inými slovami, ak strana má právo na nejaký rezort podľa koaličnej zmluvy, tak v takom prípade, ak sa rozhodne vymeniť svojho nominanta, no tak predseda vlády ten návrh doručí do prezidentského paláca a prezident vymenuje teda nového
16: nominanta. Nie, že by sa to stalo prvýkrát za fungovanie tejto vládnej koalície, však vieme, ako to dopadlo s ministerstvom športu.
15: No veď áno, vieme, ale tá situácia v tomto prípade je samozrejme iná.
16: Situácia je iná, ale povedal by som, že veľmi rýchlo dochádzalo v takých sekvenciách k porušeniu koaličnej dohody. Jednak, že Robert Fico najprv súhlasil a potom stiahol návrh na odvolanie. Samozrejme tým pádom naozaj reálne to bolo porušenie koaličnej zmluvy. No a potom, čo urobilo SNS, že spolu s opozíciou...
15: No to je druhá otázka. Čo hovoríte na to spojenie SNS s opozičnými stranami?
16: Tak ten konflikt medzi SNS a jej formálnym zastupcom vo vlade Tomášom Tarabom naozaj podľa mňa explodoval. Takže pre Andreja Danka, ktorý mimochodom je asi dosť nervózny z pozície SNS teraz v podstate v predvolebnom roku, keď teda preferencie nerastú.
15: Áno, k tomu sa všetkému dostaneme.
16: Strana bola oslabená aj v dôsledku toho, čo sa udialo okolo tej skupiny tzv. Huliakovcov.
15: Prišla o ministerstvo športu.
16: Dieťa
15: Andreja Danka vlastne.
16: presne áno, že SNS tým celým napadom prišla a napokon jej to vyfúkol jeden, ani nie dokonca člen, ale proste človek, ktorý bol na kandidačnej listine. V podstate sa dostal do parlamentu. No a s tým Tomášom Tarabom je to... Ukázalo sa, že ten Tomáš Taraba je silnejší hráč individuálne možno než celá SNS. Podarilo sa mu úplne osamostatniť vo svojich politických aj ambíciách, aj v tej v reálnej politike, ale treba dodať ešte aj to, že tým hlavným lúzerom, človekom, ktorý najviac zatiaľ na teraz stratil, je samozrejme predseda vlády, pretože on pre udržanie nejakej vnútornej stability vo vládnej koalícii súhlasil ako s neuveriteľnými proste zmenami faktickými v koaličnej spolupráci, keď dával prednosť osobným ambíciám disidentom v tých politických stranách, však aj napokon aj kauza s pánom Migalom.
15: Rozpad poslaneckého klubu Hlasu, v zápätí vymenovanie pána Migala na miesto ministra investícií,
16: ano,
15: a pána Šalitroša na miesto jeho štátneho tajomníka.
16: Čiže koaliční partneri v podstate prišli takýmto spôsobom o svoje zastúpenie vo vláde. No a teraz tá kauza s pánom Tarabom v podstate bola trošku v inej podobe, ale pokračovaním toho istého. Uh-huh, a Robert Fico tým, že teda súhlasil s celom zachovanie tej kvázi jednoty, ale proste, že stability a väčšiny vo vládnej koalícii, súhlasil teda s pridelením ministerských pozícií, povedal by som, že ľuďom s individuálnymi ambíciami, mimo spojenia s politickými stranami, teda koaličnými, tak teraz ho to dobehlo. Nepodarilo sa to vyriešiť spôsobom, ktorý by možno vyhovoval aj SNS a v podstate neobsahoval by riziko straty koaličnej väčšiny v parlamente. A teda Robert Fico teraz musí konštatovať, že to, čo sa začalo procesom uhliekizácie pomerov vo vládnej koalícii, dovedlo k tomu, že tá vládna koalícia situačne pri tomto hlasovaní stratila väčšinu a nevieme, ako to dopadne ďalej, pretože nikto nevie, aspoň teda tak vychádzajúc z toho, čo sa teraz hovorí, že ak vznikne nejaká nová skupina, ďalšia frakčná skupina, ktorá nebude formálnou súčasťou vládnej koalície, a pán Taraba je známy tým, že je to veľmi ambiciózny človek, ktorý rozhráva svoje hry a nemusia byť už identické ani povedzme ani so záujmami strany Smer. On bol bližšie k strane Smer, k svojej pôvodnej, no nie je to materská strana, ale dala mu príležitosť sa dostať proste do tejto pozície. Či bude on podporovať naozaj vládnu koalíciu ako celok, alebo bude častočne, teda situačne niekde podporovať, niekde nebude podporovať.
15: Svoju vlastnú.
16: Ak bude mať blokačnú menšinu, veľmi málo, ale v podstate 3 mandáty mu stačia.
15: Stačia, áno, veď v tej istej pozícii je teraz Rudolf Huliak a jeho 3 poslanci v Národnej rade. No, ja by som to teraz ako možno ešte rozobral do detailov, to, čo všetko ste teraz pomenovali. Čiže tá prvá vec je jasná. Asi, že Andrej Danko hovorí, že on vyčerpal všetky možnosti, ktoré mal k dispozícii, teda vrátane rôznych politických rokovaní. Zároveň Tomáš Taraba bol jeho vlastný nominant, ktorého sa Andrej Danko pokúšal vymeniť už od mája. Robert Fico trval na tom, že si Andrej Danko s Tomášom Tarabom majú tie veci vyjasniť sami, ešte pred letom, že sú to veľkí chlapci, hovoril pán predseda vlády, a že on ich nemôže teda stále riešiť. Dali mu ultimátum do 30.9. a že keď sa teda nedohodnú, že pána Tarabu odvolá. No a teraz k tým porušeniam. Hej, že to prvé, tak Andrej Danko hovorí, vyčerpal som všetky možnosti, musel som ísť teda do toho, že som sa spojil proti vlastnému ministrovi a teda proti vlastnej koalícii s opozíciou. Čiže to je porušenie koaličnej zmluvy.
16: Je to samozrejme
15: ako byč.
16: Porušenie koaličnej
15: zmluvy. No dobre, a na druhej strane ale pán predseda vlády 15. septembra odnáša do prezidentského paláca návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a neskôr a berie toto podanie späť. To je tiež porušenie koaličnej zmluvy, či?
16: No je to, ako on de facto zneplatnil to svoje rozhodnutie.
15: Áno, áno.
16: Sprostredkovať postoj SNS v tej ústavnoprávnej rovine, že podal proste ten návrh na odvolanie. Ale ja
15: áno,
16: by som ešte, ak môžem,
15: nech sa páči,
16: k vyčerpaniu všetkých možností.
15: Tak, no.
16: Tak pán Taraba sa usiloval o nejakú formu spolužitia z SNS tým, dokonca chcel posilniť svoju

0: absolútnu pravdu, len sa smejme, dámy a páni. Je toto najlepšie, čo môžeme pre náš život urobiť. A verím, že o mnoho viac sa nám chce usmievať v momente, keď máme na účte 7000 eur. Ako by ste zareagovali vy? Samozrejme, najprv treba povedať, oplatí sa naladiť sa, my potom gratulujeme a pýtame sa, ako sa cítite, že ste vyhrali toľko peňazí. Sú takí, ktorí povedia, že ďakujem, super, neviem, čo s tým urobím. A potom je tu Daniela.
1: To naozaj.
2: Veru naozaj. Ej, veru naozaj. To nás teší, že sa tešíš, lebo sú ľudia, ktorí sú zaskočení a nevedia sa tešiť, ale ty sa...
1: Ja som zaskočená, ale sa strašne teším, strašne moc sa teším.
0: Toto je taká nekonečná radosť, ktorú sme v posledný septembrový deň priniesli našej poslucháčke Daniele od Galanty. No a pokračovať v tom chceme samozrejme aj vám ďalej v 1. oktobrový deň. Po 15. čiže už zajtra, hráme opäť o krásnych 7000 eur, ktoré môže niekto z vás vyhrať. A bude to naozaj jedinečný zážitok, vďaka ktorému môžete popremýšľať, čo urobíte s peniažkami.
3: Lebo čo za to bude?
2: Už vie, ona už vie. Ona už vie.
1: Áno, a čo? Áno, blízky. Ja som tak túžila potom. Ježuši, super.
0: Tak strašne vám želám, aby vám to vyšlo zajtra tak ako Daniele. Pošlite si SMS-ku a čakajte zajtra telefonát. Po 15. čakáme heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Krátko pred 18. vám krásny stred týždňa želá Viki Havranej. Keď už ste na ceste z roboty, tak gratulujem, obímam. Užívajte ešte dnešný zvyšok večera a ak máte aj vy náhodou takéto podcastové vákuum, že už by ste nevedeli čo, tak ešte chvíľu. Už len chvíľu vydržte.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
3: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
4: Lacnejšie cestovanie v autobusoch bude stáť takmer 13 miliónov eur. Poslanci začali rokovať o zákone na prevenciu radikalizácie. V noci už mrazivo, ale cez deň opäť pekne aj teplo. Správy o 18.00 má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Únia miest Slovenska má pripomienky k zľavám na cestovnom. Železnice očakávajú nápor cestujúcich. Zmeny v autobusoch MHD aj prímeskej dopravy začnú platiť od 12. októbra. Hovorkyňa Únie Daniela Piršelová informovala, že vládne opatrenie zabúda na dlhodobo predplatené lístky.
6: Nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
4: Vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko aj Leo Expressu medzi Bratislavou a Komárnom budú platiť 50% zľavy už od zajtra. Opatrenie ale neplatí pre prvú triedu, medzinárodné spoje, miestenky, lôžka či doplnkové služby. Marža za liter paliva sa pre čerpačky stanovuje na maximálne 10 centov. Národná rada začala rokovať o zákone, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Vláda dnes rozhodla o jeho skrátenom legislatívnom konaní. Návrh počíta s obmedzením sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie. Včerajší útok 13-ročného žiaka v Staškove neprežila 61-ročná učiteľka a zranená žiačka je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška naďalej v intenzívnej zdravotnej starostlivosti v Martinskej nemocnici.
7: S rešpektom na to, že ide o maloletú osobu, ja nechcem poskytovať nejaké extenzívne informácie. Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny. Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia.
4: Útočníka umiestnili do detenčného centra. Švajčiarske ľadovce zaznamenali drastický úbytok, uvádza to správa o stave švajčiarskych ľadovcov, ktorá má byť zverejnená zajtra. Krajina má za sebou historicky najteplejšie leto od začiatku meraní. Všetok sneh a ľad, ktorý na švajčiarskych ľadovcov pribudol počas zimy, sa už úplne roztopil. Za posledných takmer 60 rokov úplne zmizlo viac než 1100 ľadovcov. Vedci varujú, že bez ďalších opatrení na riešenie klimatickej krízy by švajčiarske ľadovce mohli do konca tohto storočia takmer úplne zmiznúť. Pogačar definitívne vynechá majstrovstvá Európy v domácom Slovinsku. Kým španielske médiá informujú, že cyklista Tadej Pogačar dostal od lekárov zelenú, v nominácii slovinského tímu chýba. Po páde na Vuelte koncom augusta predčasne ukončil sezónu, aby sa mohol zotaviť zo zranení. 5-násobný šampión Tour de France by sa mal do súťaže vrátiť až v budúcom roku. V noci sa výrazne ochladí, miestami v údoliach môžu teploty klesnúť od plus 6 až do mínus 1 stupňa. Cez deň sa ale vráti babie leto, bude to väčšinou jasná slnečná obloha, iba miestami lokálne s pribúdajúcou oblačnosťou, ale bez zrážok. Na severe má byť teplo do 22 a na juhu do 27 stupňov.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 18. je pekný podvečer, na cesty máme veľa nehôd aj v Bratislave a Košiciach, takže v hlavnom meste je nehoda na konci Bajkalskej v smere na Vajnorsku, ale komplikovaná hromadná nehoda na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, a to v celom okolí. V Košiciach hlásite až 4 nehody, pri Pereši v smere do Šace na križovatke Štúrova Toriská, potom v Košiciach na Ázijskej v smere na Americku a na Sačovskej v zákrute v smere von z mesta. Ďalšie sú v Topolčanoch na Várnickej v smere do centra a na výjazde z Príboviec do Koštia nad Turcom, tam je zdržanie v oboch smeroch. No a na D1 pri Novej Polhore v smere do Prešova takisto nehoda, sú tam rozsiahle kolóny, treba to obísť po starej ceste. Ďalšia kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je skrásna nad Kysucou, je to asi na pol hodinu. Na radari dajte pozor na výjazde zo Žiliny do Varína a vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Hliadku nám hlásite v Košiciach, Šaci, berie to v smere do Čečejoviec. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
5: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: A už bude len dobre, keď si uvedomíte, že je streda, že už je 18 hodín 5 minút, to znamená, že už sme sa prehúpli do druhej polovice pracovného týždňa, veď to je to, na čo všetci celý týždeň čakáme, aby prišiel konečne víkend. Pozdravujem samozrejme vás všetkých, ktorí idete dnes na nočnú a tým pádom len teraz začínate pracovať, tak presne vám venujem v tejto hodinke Teddyho Swim.

Toto je skladba, ktorú hráme, pretože je výborná. Holly Humberstone, To Love Somebody. Potom sú tu také pesničky, ktoré hrávame na Expresse, lebo sa to patrí, pretože patria k obdobiu, kedy sa tieto pesničky hrať majú. Ale nebojte, Vianocami ešte nejdem strašiť. Dnes tu máme totižto pripravené dve pesničky, hudobné dvojičky, ktoré sa môžu hrať iba dnes. Green Day a Zobuď ma, keď skončí september, čo je teda práve dnes. No a druhá, tá sa volá iba September, Earth, Wind and Fire.